Dobrý deň, volám sa Miroslava, pochádzam zo Slovenska, z mesta Lučenec a počúvam Rádio na Rádio plus.net.

heroik, čili si na strane poražených. Dali si jazykom medzinárodnej javnosti zločinec, čili si junak. Dali si nekoho slávy tvoj národ, ili nekoho tvoj národ odlazí z Begovej i beží sa svoje zemi.